0: Wakan lo singui beaba, Thorum Kayana, Lacha Luduna Semjeriba, Akaswani Falgi, Sangai Chanelgi, Nomagi, Sandukcheriba Thorum Paringasi, Luisin Janabagimikubadu, Oirakli Thorum Tabiram Liba, Pumna Makpu, Adomgi Kunglui, Nilstri His Namna, Amukahana, Tagat Bafong Dokcheri, Pumna Makpu, Kurumcheri, Jay Hin.
1: कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म चश्मे बद्दूर से आवाजें यशुदास और हेमंती शुक्ला की।